pala e tamine de tueno e mero tien do tsato i tanga tagato de gorong mero ko bembe ko dana mero me ka tsika ya ko e kataru to ko tei manga tei ma tu tu ko ni ne e di tu tu mero ko dana mero ke no te po i mai tei do tato i tanga to ku garen ka to to a ko ki te ko ko ara vi na tau ki to ro tei me tei ro te paina ya ko ara ara ku te na ki har ko te paina ana tu e e ro te te ana tei drama tei angur ma apa har ko te te paina ara mo gro ki to ro ne Apa tu ada mana kalau bibi kau? Nah, kita tu dia, enak.